fa bon krofo ho poso yesiam ye de ne ni obi ana o mo bo po fa ye ho se ye nku no ye nku na ni mo ase ye nsan no ye mo ne dam ye nsan na wodi mu manyina eh yo na ya da na su ye ti ye ni na won su su ye nyina sa fall da because am out and fit sikaya goliath tree yes what the betcha david at tena pansa no sa sikai no an ye di ta goliath tree etrese o

0: Awura ni sama hu ade nsa wo mempa ebomu a. Ai sama hu ade nsa wo de abiba sua wasam sa. Odunfo ye kura me wate. Awura ni kura me wo ni fam. Mi sa wasam se. Ti wo de nsa ko so funtum dadiem. Na wo twane ni hwe na chi no. O fata wo kristo wo ni. Anti awura de anada ye mpa ebo nyina ne se. Wo mama ye yokodro ho. Awura de ma ye yokodro ho. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.